Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan ko, kan numai ko rawangama yor ngaraya

0: ngan lim tu gena ngol en dona nakun dia krom ngo bala nye mak ngai de kay dor nya nakun da ngol lim tu ge bala yo man mak
1: ko ngana ngam mirian bala la le un mir bala nda ga yo lo
0: mo ngol ngai rom do ya ka nakun mak ngai to ke marang tul nakun ngatel ngong ne kap man nal cer kan ngone ngatel ngarawangan gum ru dal lim kan marang al repil lim ru ngan ta ba it na na malang
1: yo
0: dal tel lim kan dal ru pan men dal ka na men na ku malang o ka ngai ngan ta ba it na ngai pu kai pungal
1: lim ngai pungal lim ru wal kan yan
0: ya para nya malain amak tika dia ngoin mak maklem tu gina ngoi anu ada ngai tu ke mak kuya ku en nakon man tur ngama kulit nyan lemurong belian unin lemuro pendian nakon mulu kurang ngama ngamain bele tu ke lemurong kala ngau nako analil kana atango awal jo lemurin lemujo ke kuwa ran depal
2: yo jalan marorola don ka yal ngal marodik chen bai kata o local decision making

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korang ati pungkan kan mo? Kan numai korang ama yur ngarai dia